0: tek autos, sika i po Gevgelija, në ulica Muinski pad broj 1, site originalni i zamenski dilovi za site automobili so najpristapni cini. Si što od autodilovi vi treba, vod tek auto Gevgelija, ne može da go nema. Tek auto.
1: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti, jemke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Ova leta, podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
3: Ja svojim morem plovim, putujem.
2: Na 11. julivo, Aquapark Plubištip so početok od 21 časat. Doagja, Aco Pejović. Obezvedete gi vašite bileti navrame vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubištip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović, 11. juli, Aquapark Plubištip. Ne propuštajte!
4: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
5: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za sovršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restoran i igroteka, otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
6: Slušaš

0: Jedno od najstreknite písni, čo pustet na planetata momentálno. We belong together. Mark Einborg go slušame. Aj sega slušneme nešto, što nikad vás izbere. Može taká? Ovo je jedan od najdobrite momenti od utra, zašto nekoj od vás ni stanova šef na programa. Eva, koji je šef na programa baš ova utra?
1: Dobro utro. Pozdrav od Split. Momentálno ve slušam na TuneIn. Visako da vrazbudom su ten. Sharp you. Pozdrav.
0: Еве, со Горан патуваме утрово дури и до Сплит преку етер. Горан, пусти фантастична песна, одиме одма, не должиме, ајде. Тен Шарп, Горан преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

Taylor Swift je slušavme sa nezineta All Polite. Na 10 pred 14 go menúvame tempoto. Eto ko vlegúvame vo zunata na Teddy Swims, koji pomaga vo soočúvanje so ono što sikoga šima nepotreben sovet za tvojeta vrska ili rabota. Da, da, ova ki ti koristi. Mr. Know It All.

čini me ljubav, vaka petočki vović od Srbika. Show me love, pišuva. Dele se Pina Colada Day. I evo da si go shvatimo ovoj koktel kako jedno malo zadovoljstvo što te opušta i ti dava ubavo i prijatno čuvstvo. Pa što je tvojata Pina Colada? Viber 072-60-77-77. Znači, ne prašavam za koktelot, toku za onije mali nešta. Za onije mali momenti na sreke. Evo, mojata Pina Colada je, na primjer, utrinsko kafe na terasa sa pogled na more. Uf, koliko bi sakala svega da sam nekada taka tamo. Ajde da te slušam tebe. Što je tvojata Pina Colada? Viber 072-60-77-77. Znači ona tvoje malo slatko zadovoljstvo.

0: traktori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrhunska usluga za site ljubitelji na adrenalin i avantura. Savremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stavljeni za svaki pad i svaki predizvik. Vozi sa sigurnosti Doverma. Soha Mači.
1: Kanal 77. Maksimum muzika.

0: lepšim glasom.
1: Sekoj den od 6 i pol sam so vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77.
2: Samo su. Leto do maksimum. Na hitovi na maksimum. Kanal 77. Samo hitovi.